0: Dino Ka sa XFM.
1: Mau Nadia, Made, magsige gig og diet. Unya, magsige ra pud og kaon. Exciting.